kese ni nyina eh ya na the price ni eh the same enti me pekese ni preko mini ya eaa sɛ nam nni ho a yɛbɛdwen ho kakra ba sɛ nam wɔ ho deɛ ayɛ automatic.